0: Et helt fantastisk finsk-inspireret program for hjemløse synes at være totalt kollapset ude i de danske kommuner. På samme måde er der jo foregået et moralkollaps med kokain til den norske oliemesse og et svensk valgkollaps.
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
3: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså. Efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi skal ned i sandkassen, som svensk politik er om dagen, men
0: ja, det skal vi. Må man ikke lige afklare for danske lytter, at Venstrepartiet svarer til det parti, vi har på den yderste venstrefløj, Enhedslisten, ja. Og talmanden er en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har i Danmark.
3: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
0: Yeah.
3: Men er du enig også i at hun var passivt aggressiv her?
4: Det var hun virkelig. Väldigt mer aggressiv end passiv, kanskje.
3: Ja, kanskje mer aggressiv end passiv. Men om vi skal snakke mer om det svenske valget, men hva er i grunden det at være passivt aggressiv? Bortsett fra at det er omtrent det værste, jeg ved, både fra andre og når jeg er det selv. Hvad er det egentlig? Jeg hørte forrige ukes episode af den svenske podcasten Alex og Sigge, og der brugte de masse tid på netop at dykke ned i denne følelsen og det at motta passivt aggressivitet. Hvad er egentlig passiv aggressivitet?
0: Ja. Altså, som jeg anskuer det, så er det sådan en indirekte vrede, altså, som kommer af konfliktangst. Altså en masse sådan indirekte kommunikation og skjulte signaler og sådan noget, ikke? Altså, sådan noget. Ja, det er fint. Jeg gør det bare selv. Altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At, det er vel, jeg ved ikke, har I den samme definition i jeres lande?
4: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
0: Ja,
4: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och i vilka frågor det handlar om.
3: Vi kan begynne med den historien, som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passiv aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc., så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo er den ene av disse to podcasterne. Hør her.
5: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa, wow, jag visste att det fanns någon familjemedlem kvar att skriva en roman om. Grattis.
4: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon som poddar.
3: Sigge Eklund,
4: när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
0: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
4: Det giver modigt at bedre.
0: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle altså bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
3: Eller sådan, som vi selv ser det.
4: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
0: Ja, ja, helt säkert. Men han är ju ett stort
4: Alex
0: navn.
4: Alex förtjänar absolut sitt rykte. Ja. Jag säger ingenting om
0: det. De två clasher ju, kan man säga, för vad heter det, Jan Guillou har ju netop aldrig någonsin skrevet eller talt särskilt mycket om sig själv och sin familjära förhåll, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, der er sådan et stil eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, hvilket jo egentlig er hvad hedder det, interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
4: Jeg tror, jeg måske rette lidt her, der, for at Jan Guillou har skrevet en bog, som heter Ondskan, som handler om hans mishandel fra...
3: Men da var han liksom færdig med det. Det er vel det, kanskje, som er poenget her. At den burde være færdig med at skrive om familien, når du først har skrevet om familien en gang.
0: Når man har skrevet den ene bog, ja. Mm. Men det er en fantastisk bog, jo, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Helt vildt god på. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske
4: han
0: forhold.
4: Han er engelsk mand selv, skal jeg sige.
0: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Mm. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
6: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
4: Det är även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Mm. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Mm, ja, men svara på om man får höra att man är passivt aggressiv. Hur ska man svara på det?
3: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv.
4: Ja.
3: Och det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt för ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at jeg liker bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
4: Men det holder jeg med om, absolutt.
3: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Schulman som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Og under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte. Nå skal jeg ta han.
4: Absolutt. Absolutt.
0: Men jeg synes, at jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
4: Jeg tror ikke, man skal dra for store slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag her. Men jeg tycker at det begreppet passiv aggressivitet, at det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
3: Men det är flera åsar som har påpekt att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
4: Vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
3: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i Kultursiden i Svenska Dagbladet, og der han skriver at alle svensker er passivt aggressive, konfliktredde som vi er. Altså, han mener at svenskene manipulerer omgivelsene sine med å være passivt aggressive.
4: Det er en veldig poeng som Torbjørn Elensky gjør der, at den som er passivt aggressiv ikke behøver ta ansvar for sin kjensle og ytring. Det er jo alldeles sant, for at den som faktisk går i konflikt, den tar jo ansvar for sin vrede.
3: Ja.
0: Men mener vi, at det er noget kollektivt eller noget individuelt? Jeg tror
3: begge deler.
0: Okay. Jeg blev forvirret.
4: Jeg måste säga, jeg tycker at en vanlig norsk sætning, det er så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Og så kände jeg så, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
3: Ja, men är det
4: så jag skulle säga, för mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många norrmän då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
3: Så, ja, nej, alltså jag ska inte ta, jag ska på ingen, jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
4: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
0: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådan något, men det jag tror, vad heter det, man är mycket mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Mm. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsamma. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller andet samarbete med i förhållande till något man är utifrån med. Ja. Så tingene slutter pludseligt i Norge, er min erfaring.
3: Altså, slutte pludseligt?
0: Ja, så det var det pludselig slut. Det var det samarbejde, det var den sant. Relation.
4: Ja, det er også ganske vanligt i Norge, om man tackar nej til at være med på et uppdrag, et arrangement, då får man inga svar.
3: det var
4: tråkigt att höra, det var synd att höra, så, utan det är bara... Då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
0: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag där ligger i avvisningen, ikke? Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
3: Rædsel for afvisningen, den er stor. Mm.
7: Du hører norsken, svensken og dansken.
3: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige?
4: I Sverige?
3: Og liksom, hvor, kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
4: Ja, alltså vi hade ju en väldigt konfliktfylld valrörelse. Jag skulle inte valkamp, jag skulle inte säga att den var så passivt aggressiv, utan det var rätt aggressiv rakt igenom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju, det är på sandlådenivå faktiskt.
3: Mm. Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
4: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till, därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
0: Men när du säger, för det har ju också varit mitt bud med en centerregering eller en regering hen över mitten. När du säger att de inte har mandat till det, är det så för det inte är det man har fört valkamp på?
4: Jo, det har de gjort. Men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
0: Alltså den danske centerregeringen startade ju också med en persons önske om en centerregering, och alla andra var ju egentligen i utgångspunktet fullständigt avvisande overfor det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sitt lille parti Moderaterne, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, hvad hedder det, nye konstruktion.
4: Just det, men den regeringen ni har, der har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
0: Ja.
4: Det är ju det Centerpartiet inte vill här.
0: Men så den forrige regering.
4: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med...
3: Ja, men jag förstår det inte helt heller, Åsa. Fordi Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i selvbiografin Helge Hjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson at hun ble statsminister fra den ene dag til den andre, men hun mangler Mette Fredriksens ølkassetalent.
4: Altså, just det,
0: folkeligheden. Folkeligheden. Eller, i hvert fald en form for falsk folkelighed, ja, eller påstået folkelighed.
3: Men jeg bare skal sige igen, for at her skriver hun igen og ventilerer altså sin hete politiske drøm om å gå Mette Fredriksen i beddene, som politikken skriver. Enten i stil med den SVM-regjeringen som Danmark har hatt, med sosialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun, våre land har brukt for ansvarlige samarbeid som står

0: Inte?
1: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat. Mm. Poängen är att deras mandat räcker inte.
0: Mm. Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastet personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
1: Det gjør vi. Hiss
0: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
1: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket och den är skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad. Well done, säger jag. Den
0: du må komma med några exempel nästa gång också, du må ta
1: det kan
0: med.
1: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dåligt stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
2: Ja, min hiss går i denna uge till ett fällsnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk som heter Nordiskt nätverk för sang i skolan. Och det är simpelthen en hel masse kultur- och skoleaktörer som har trådt samman om ett fälls memorandum som handlar om att när barn synger samman så tränas enormt många viktiga kompetenser, språk, mod, evnen till att lytte, samarbete och tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Ja, du, Hilde?
0: Min hiss, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert.

0: engasjert i et samfunn som man ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15.000 hektar mark, rett og slett.
1: Altså han har oppkøpt jord i Sverige?
0: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15.000 hektar. Jämtland og Herjedalen tilgjør jo egentlig Norge, så jeg føler jo at dette er vår, dette er egentlig vårt i tillegg. Han eier fra før flere eiendommer i Norge knyttet til en bolig i Tromsø og hytter i Havfjell og Sjusjøene. Jeg vet virkelig ikke hva han skal her. Den svenske dokumentaren Det omätbara, det umålbare på dansk og norsk av Nils Petter Löfstedt fikk en uvanlig sterk mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt, da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge, og den på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
2: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våra barn eller sjuka eller gamla, utbilda och så vidare. Och då är frågan hur mäter man omsorg? Mm. Och hur, vad är vår syn på deras arbete och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
0: Jeg kan også si at Sydsvenskan kalte filmen da den kom for et kjærleksbrev til omsorgsarbeidere og beskrev den som finstemt og rasende politisk. Göteborg-Posten kalte en viktig film om den tysta kunskapen som det er vanskelig å definere og verdsette, men som er nødvendig for at omsorg skal fungere.
3: Jeg har vært med en kollega som kollapsade i barngrupp, så vi fikk ringe ambulans.
4: Jeg hadde typ verdens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
5: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
6: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
5: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
7: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. Resten av samhället bryr sig inte heller.
8: Det är därför lagen är där, för att vi har sån jävla makt.
2: Ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige, men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då, som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett? Ja.
0: Det är ju som film ska alltså,
1: det är ju en massa i verkligheten så syns jag att det är mycket mycket svårt att framställa den här film på rättfärdig vis, alltså så man liksom gör den rättfärdighet, för när man säger omsorgsfagene eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet, så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Och det är en mycket långsam film, men den är extremt smuk och bevegende. Och grunden till att den är så smuk och bevegende för mig är att porträtterna är så dybe av de här människor som arbetar med människor, som du så fint beskrev det, Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inom för ja andra områden av välfärdsområdet, ikke? Og det är altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende, og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
0: Mm. Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer som på en eller annen måte bryter ned. For de som vi møter der, og veldig ofte, de, hvis jeg ute i jobb forskjellige steder, og møter folk som jobber enten på sykehus, eller som lærere, eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
1: Yeah.
0: Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten er skadelig.
1: Yeah.
0: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
1: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige. Ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det, for at lave struktursystemer, og hvad hedder det, kategorisering, optællinger, kvalificeringer og sådan noget. Ikke?
0: Mm.
1: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition. Som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
2: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker, at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer in det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Alltså hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
0: och humor, sinne för exempel.
2: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga, men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så, man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
1: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten? Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
0: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvet at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
2: Just det.
0: Og hvis du pludselig skal begynde at betale masse ting for noget, som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskeligt at tage høj pris for noget, som mennesker har krav på. Og det er liksom, altså hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient, for eksempel? Hvordan skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
1: Ja, og som i mitt tilfelle måske reddet staten fra en hel masse potentielle utgifter.
0: Ikke? Nemlig.
1: Ja, den lærer. Ja. Charlotte det... Fåhed, hun gjorde det.
2: Jag tror Hilde att du har helt rätt i det där att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall. Man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars så dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Mm. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Mm. Men det som vi bara förutsätter ska fungera liksom.
0: Mm. Det jeg ikke forstår at vi bruker enormt mye penger på velferd, særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
2: Nei.
0: Men jeg bare lurer på, kan du se for seg en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
1: Ja, altså, jeg ville synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
9: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
1: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger. Så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har, det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
0: Hvor mange er der i Danmark, ved du da?
1: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal, altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse mange af dem unge med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
2: Just det, alltså det är en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. Mm. I Sverige så, vi räknar lite olika, i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihopa det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
0: Men det är väldigt högt, syns jag, i
2: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Mm. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
1: Men det där i hvert fald er garanteret, det er, at den yderligere omsorg og stadig varende hjælp, de kunne få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyrere, og det er, at det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
0: I Norge, de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
2: Det var ingenting, vil jeg på sige.
0: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blandt voksne hjemløse etter corona-årene, så har det vokst kraftigt. Faktisk.
2: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju, forskare, att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå
0: till. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors, för ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an, å se utenfor Norge TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
9: Norsken, svensken og dansken.
0: Mette Fredriksen har kommet sig hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
2: Nei, det er lett ikke godt, altså.
0: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Siger hun selv?
1: Ja, det er, altså, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, hvad hedder det, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, og hvad hedder det, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
0: Men
1: det er måske
0: hjem.
1: Mit pakistanske kompleks. Ja.
0: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistik. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
0: Det er en sådan hat, som du ligesom som klapper op på hovedet
1: med. Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, hvad hedder det, oikofobi eller, hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap.
2: Men altså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom önskan om detta.
1: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, hvad hedder det, lykken, begejstringen over at have indgået, opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
0: Men det var jo en vild historie i Frihetsbrevet denne uken, som næsten er umulig at forklare, men der Frihetsbrevet via en muldvarp har klart at få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil købe eller få investorer til at købe et gigantisk område nær i havnen i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militære. Altså, hvad skal vi sige?
1: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke, som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er jo også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktiskommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Ikke? Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke? Er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserede hjemløse.
0: Ja.
1: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
0: Ganske vildt.
1: Ja.
0: Du læste det, du også?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
0: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
0: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
1: Helt
0: jag hoppas Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det hoppas jag. Det är inte alltid han har det med sina källor, nämligen. Så man hoppas att det blir bättre den här gången.
1: Men der är något annat vi inte är inne på i förhåll till Christian Ursilva. Och det är att det här illustrerar ju en enorm resurs som vi fullständigt går glip av hvis vi kategoriserar hemlösa som folk där bara ska på pension, vilket kommunerna försöker med Christian Ursilva, ikke? För det första har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og hvad hedder det, politisk aktive mennesker som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
0: Absolut.
9: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
0: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testade toaletter.
1: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testede toaletter.
0: Hver femte toalett.
1: Ja, at man har omdøbt det, der er en oliemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing.
2: Ikke? Jeg tænkte samme sak. Nej, men det, er ni forvånede over, at jeg hittet så mycket kokain på toaletterne på den her...
0: På dagtid var lidt sådan chokerende.
2: Okay. For Aftonbladet gjorde en motsvarende undersökning i Svenska riksdagen för några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
0: Nej, alltså mitt förhållande till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist. Och det är jag ju på detta område.
2: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting. Och
0: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
2: Det är man.
0: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. Jag skulle likt att ha ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska gøy. Der en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter, som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han med på ferd med 200 kilo. Den type størrelser. Så dette blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hylles til Bergen og hva tror dere om det?
2: Det låter jette...
1: Det gør vi, ja.